Eyo tunabanga tufunya akaseera kamala tuida kulingayo. Aye nga nze kyenta duba okusinziira ku nzaba naba ku program y'okunkya tuida kumalayo ensonga edo. Program kirimani kunkya wali saa lunaku lwa mukaaga. Ndida kutegeeza ku nteekateeka ed'endawulo. Ediwaliriza Omuyisirayiri yategeeza tuli beetefuteefu okugema ebyokulwanisa tubituule eyo. N'omuhamaazi ategeezeza zena ni mwetefuteefu okuba nga mpaayo ebyokulwanisa lwakuba. Abahamaazi nga ku kabinda bubinda Palestine nsi ku lwayo. Kano kabinda aka akabaako ekitundu kye bawamba kye batwala nga bwobona abahuusi okuva e Yemen. Mbeire nja kukuba nti nga bwobona Moses Sali bwe yakikola. Ebyo twabiringa ku ye bwavaako awo. Ndikulengerera mu kyombe ky'Obuwalabu nga mu Amerika n'Omuyisirayiri beetefuteefu ekimala okwiramu okuba nga balumba bakubbe eiwanga lya Iran. Iran yategeeza ati mwidanga nga mwetegeike bulungi lwakuba ndi mwetefuteefu okwanukula. Iran yategeeza ati enkwedda agwire mu nedde okuba nga abasaada bali kweteekateeka bulungi bakola obulumbagani obusinga bungi nga bayita bulungi mu itaka mu once ground operation ku itaka ni once. Tuida kulingayo nga tufunye akaseera ebyetaagisa okusingaawo tuida abiringira olunaku lwaido mu kirimaani ku nkyo wali. Bye ndikulengera okuva ku kibuga ndibayisa Kampala ebindi ebyensonga. Ng'otwoire ku amatikira ga Buganda ga Bafwe. Amazima geene mpuliriza Amerika etegeeziza nti neetefuteefu mamaze okweteekateeka ekisembayo okujja balumbe eiwanga lya Iran nga n'omukuzi ogusembayo n'olulumba sinziga olusembayo. Tugenda kululingirira inshaallah. Kubanga ndi kubona n'amawanga 14 agamaze okweteekateeka obulungi okujja wale balumbe bakubba akabinda kale akabalwanyi akabahuusi. Yemen tuida kutuukayo kulengeza nsonga minje ku nsonga edo muzinzi edindi ebiseera n'ebinaatutwakuluza nze niiwe mu programu eno ya lutabaalo.